0: Anna hinam jata. Jusha kumekke. Jusha.
1: Dur dur. Kal. Ye ye ye ye ye.
2: Ayy. Bunların stol. Керемет болду.
3: Тай. Жо, үйгө кирип чайш.
4: Жарайт. Бекагай. Төккендеги апайым. Таңгертин, ерте кетип еде кой. Ай, ал керемегенин калай.
3: Сен жаң функцияны издеудеги максатың аганын жейм белгу.
4: Солай. Шикериктери көшке шықса. Осты жүріп барама.
3: Көкөдүн келгендермен эч бир катысы жок. Айым катысы.
4: Кайсы агай?
3: Эй.
2: Алынды во ла. Жатан.
5: 我吃辣椒在宣传呀，是谁？那个宋康的儿子马太。多少钱？
6: 20块钱。
5: 啊，二十。好。妈，啊，买瓶仓鼠不？
6: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买？
5: 那买一个这个不？
6: 错，这长到哪年才能长大？
7: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。嗯，
6: 我养一年都不够炒一盆菜的。
5: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
6: 咱家骆驼不可爱，走。